West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit. Sunt Stelian Grigorescu. De la această oră, pentru 4 ore, vă invit să petrecem împreună această dimineață de marți, a 30-a și ultima din iunie anului 2026. Spre ora 8 dimineții ne vom bucura de Ingrid, Tina, Arena, Beth Hart, Belinda Carlisle, Whitney Houston, Maggie Reilly, Beatles, Shawn Mendes, Leona Lewis, Blue System. Sunt 23 de grade în termometri, acum vor fi 39 astăzi, 33 mâine, cu 23 de grade mâine în zori. Surpriză uriașă, la Cupa Mondială, Germania a fost eliminată de Paraguay în 16-imi, după lovituri de departajare. După ce a fost învinsă cu 4-3 la loviturile de 11 metri. Brazilia a învins Japonia cu 2-1. Și o altă surpriză, Marocul a eliminat Olanda la lovituri de departajare cu 3-2.

Carolina Muciova, care a câștigat titlul la Bad Homburg în weekend, a revenit în primele 10 poziții ale clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis WTA, publicat luni, după ce a urcat două poziții față de săptămâna precedentă, iar acum se află pe 9. Cehoaica a beneficiat de abandonul japonezei Naomi Osaka la scorul de 6-1-1-0 în finala de la

Homburg, o să acorca și ea un loc, fiind acum pe 14. Arina Sabalenka conduce în clasament cu un avans de aproape 900 de puncte față de kazaha Elena Rybakina, care are la rândul ei circa 1500 de puncte în plus față de poloneze Iga Świątek, care completează podiumul. Americanca Madison Keys, care a cucerit titlul la Eastbourne, a făcut un salt de 5 locuri, se găsește acum pe 22, în timp ce finalista Tatiana Maria, 38 de ani, a revenit în top 100 după un salt de 16 poziții, fiind pe 96. România are din nou 3 reprezentante în top 100, pe Sorana Cârstea, care staționează pe 18, Jacqueline Cristian, care a urcat un loc și e pe 37, și pe Gabriela Ruse, care a urcat 34 de locuri și a ajuns pe 71. 3 românce sunt în top 100 și la dublu, Sorana Cârstea pe 79, Gabriela Ruse pe 91 și Jacqueline Cristian pe 100.

Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie. Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie, la ora 19, Erland Krauser urcă pe scena Sălii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, a fost membru al formației Phoenix. Erland a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Covaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii, ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul Bănățean, al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului, care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erland Krauser, live pe 2 iulie la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7:21 de minute răsfăim presa locală. Piața volantă în weekend, parcare în timpul săptămânii, piața din Lipovei se reorganizează, informează de Banat. Primăria Timișoara, prin SECE Piațe ESA, propune reorganizarea pieței agroalimentare din Lipovei, de pe strada Silistra, astfel încât aceasta să răspundă mai bine nevoilor cumpărătorilor și producătorilor locali. Astfel, spațiul ar urma să funcționeze ca piață volantă în zilele de vineri și sâmbătă între orele 5-18. În afara programului de funcționare al pieței, spațiul va putea fi utilizat ca parcare publică. Piața volantă va fi destinată exclusiv producătorilor locali, care vor putea comercializa fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate, carne și preparate din carne, ouă, produse apicole, pâine și produse de panificație, murături, sucuri și dulcețuri ambalate și etichetate, plante aromatice și medicinale, condimente, flori și plante ornamentale, produse artizanale și tradiționale, precum și produse specifice alimentației publice comercializate din rulote, în special amenajate. Comercializarea produselor se va realiza atât pe platforma exterioară a pieței, utilizând mesele puse la dispoziție de societatea Piețesa sau structurile proprii ale comercianților, cât și în hala amenajată din cadrul clădirii administrative. Tariful de utilizare este de 116 lei pe lună, fără TVA, pe loc, sau echivalentul la două locuri în cazul în care comercializarea se face din rulote proprii. Primăria municipiului Timișoara continuă acțiunile de dezinsecție terestră pe domeniul public pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora, informează Presa Alert. O nouă serie de stropiri va avea loc în a doua săptămână a lunii iulie, intervențiile fiind programate în perioada 6-12 iulie. Pentru a reduce disconfortul cetățenilor, operațiunile se vor desfășura exclusiv pe timpul nopții, în intervalul 22-36. În cazul în care condițiile meteorologice vor fi nefavorabile, perioada de desfășurare a acțiunilor de dezinsecție va fi decalată.

împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală la 7:27 de minute. Codul roșu de caniculă a modificat examenul de bacalaureat. Proba obligatorie a profilului, adică examenul la matematică sau la istorie, a fost amânată de marți pe miercuri, 1 iulie, anunțat Ministerul Educației. Avertizarea meteo de cod roșu se încheie miercuri, la ora 10. E pentru prima oară când calendarul examenului de bacalaureat se modifică în timp ce probele sunt în desfășurare, informează Hot News. Decizia a fost luată la aproximativ o oră după ce s-a încheiat prima probă scrisă a examenului de bacalaureat 2026, cea la limba și literatura română. În unele licee, examenul s-a ținut în sală de clasă, fără aer condiționat. După probă obligatorie examenului de bac, care acum se va ține pe 1 iulie, urmează două probe la alegere, 2 iulie și cea de limba și literatura maternă, 3 iulie, rezultatele fiind așteptate în 7 iulie. Cum au ajuns tineri din Nepal să îngroape morții Timișoarei și să schimbe imaginea cimitirului eroilor? Nu beau, nu cer bani și sunt foarte curați și ordonați, informează G4 Media. În cimitirul eroilor din Timișoara s-a produs aproape neobservată schimbare, care spune multe despre România de astăzi. Printre cruci și alei, acolo unde odinioară vedeai grupari îmbrăcați în haine ponosite cu cizme pline de noroi și chipuri încruntate, astăzi întâlnești tineri veniți din Nepal. Poartă cămăși curate, pantaloni și sacou, sunt îngrijiți, politicoși și lucrează cu o disciplină care atrage imediat atenția. Sunt încă o dovadă că România începe să se sprijine tot mai mult pe forța de muncă venită din Asia. An la rând, meseria de grupar a fost una dintre cele mai grele și mai puțin dorite. În cimitirul eroilor au fost angajați 6 grupari din Nepal. Nu este însă o noutate la nivel național. De ceva vreme, nepalezi lucrează și în cimitire din București, Ploiești, Cluj-Napoca și Constanța. În tradiția hindusă, dominantă în Nepal, trupurile sunt incinerate, iar cenușa e depusă de mai multe ori în râuri considerate sacre. La Timișoara, însă, acești muncitori s-au adaptat unui ritual complet diferit, specific în mormătorilor creștine. Au respect pentru muncă și pentru cei plecați. Ceea ce impresionează nu este doar felul în care sunt îmbrăcați, ci și atitudinea lor. Sunt atenți, respectoși și dedicați. Pentru ei munca este o formă de demnitate. Se caută muncitori nepalezi și pentru alte cimitire. Și reprezentanții societății Horticultura SA, angajată în subordinea primăriei Timișoara, iau în calcul angajarea unor muncitori din Nepal pentru cele 3 cimitire pe care le administrează în oraș. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2430, 1 dolar american la 4,5997, o liră sterlină la 6,0771 și un franc elvețian la 5,6863.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
9: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
10: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

30 iunie 1859, acrobatul francez Charles Blondin a traversat cascada Niagara mergând pe o funie. În 1905, Albert Einstein publica lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută astăzi ca teoria relativității. În 1908 avea loc fenomenul Tunguska în Siberia. În 1936 se publica romanul Pe aripile vântului al scriitoarei americane Margaret Mitchell. Pugilistul american Mike Tyson face astăzi 60 de ani. În 1973 avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului 20. 6 minute și 20 de secunde. Ralf Schumacher, pilot german de Formula 1, face astăzi 51 de ani. Michael Phelps, marele notător american, împlinește astăzi 41 de ani. În 97, Hong Kong revine sub suveranitatea Republicii Populare Chineze la miezul nopții, după 156 de ani de administrație britanică. În 2002, finala campionatului mondial de fotbal e câștigată de Brazilia, învingând cu 2-0 Germania. Pe 30 iunie în 2015 a fost adăugată o secundă în plus în dispozitivele care măsoară timpul universal pentru a compensa încetinirea vitezei de rotație a Terei în jurul propriei axe.

0: strada Miron Costin. Pot participa atât artiștii care solicită pentru prima dată autorizația, cât și cei ale căror avize urmează să expire. Autorizațiile vor fi eliberate în 16 iulie, iar pentru obținerea acestora, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la evaluare. Regulamentul și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul Casei de Cultură. CFR SA a informat operatorii feroviari că va închide complet circulația trenurilor de pasageri pe distanța Drobeta-Turnu-Severin-Caransebe și în perioada februarie 2027-2032 pentru ample lucrări de reabilitare. Acest tronson de cale ferată face parte din traseul uzual al rutei București-Timișoara, iar operatorii feroviari vor fi nevoiți să aleagă o rută ocolitoare sau să folosească autobuze între cele două gări. Festivalul Ceau Cinema revine la Timișoara între 15 și 19 iulie cu proiecții la Cinema Timiș și în Parcul Regina Maria. Ediția din acesta aduce filme clasice restaurate în format 4K. Programul include și premiera timișoreană a versiunii remasterizate a filmului românesc Dolce Far Niente, regizat de Nae Caranfil, într-o proiecție în aer liber cu acces gratuit. De asemenea, publicul va putea urmări filme europene recente, iar criticul de film Andrei Rus va participa la discuții cu spectatorii și va prezenta un program special de videoclipuri TikTok. Abonamentele pentru întregul festival sunt disponibile online, iar organizatorii invită pe spectatori să participe și la proiecțiile în aer liber din Parcul Regina Maria. Cărțile electronice de identitate sunt eliberate gratuit până la data de 29 august, termen prelungit față de data anunțată inițial 30 iunie. După această perioadă, taxa va fi de 70 de lei pentru cartea de identitate cu chip și 40 de lei pentru varianta electronică simplă. Documentul este emis în aproximativ 2 săptămâni și poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Noua carte de identitate electronică oferă funcții precum autentificarea în sisteme online sau semnătura electronică. Poliția locală Timișoara a aplicat în primele 6 luni ale acestui an 685 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1.400.000 de lei în urma verificărilor privind disciplina în construcții și întreținerea clădirilor. Cele mai multe amenzi, peste 420, au vizat proprietarii care nu și-au întreținut imobilele, punând în pericol siguranța pietonilor din cauza fațadelor degradate. De asemenea, au fost sancționate lucrări executate fără autorizație, inclusiv intervenții neautorizate asupra unor clădiri istorice sau aflate în zone protejate. Poliția locală le reamintește proprietarilor că orice lucrare de construire sau modificare trebuie realizată doar cu autorizațiile și avizele prevăzute de lege. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Am intrat împreună în Timișoara în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Spre jumătatea ei vom fi conduși rând pe rând de Pink Floyd, Liam Rimes, Annie Lennox, Shania Twain, Bangles, Luna, Simply Red, Color Stars, Roast Yours, Every Beat of My Heart, Dan Cushon și Justin Bieber, 10,000 Hours. Vor fi 39 de grade în termometri și astăzi, 33 mâine cu 23 în zori. Sunt 25 de grade în termometre la această oră la Timișoara. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor! Marte ar putea avea o lume subterană. Noile descoperiri schimbă căutarea vieții pe planeta roșie. Ascunsă sub roca marțiană s-ar putea afla o lume pe care nimeni nu a explorat-o până acum. Cercetătorii spun că au identificat 8 posibile intrări către peșteri formate de apă, considerate ținte importante pentru viitoarele misiuni pe Marte. Studiul publicat în The Astrophysical Journal Letters descrie 8 depresiuni circulare situate într-o regiune din nordul planetei. O astfel de lume subterană ar putea prezenta unul dintre cele mai promițătoare locuri pentru căutarea urmelor de viață. Spre deosebire de suprafața planetei expusă radiațiilor intense, furtunilor de praf și variațiilor extreme de temperatură, peșterile ar putea oferi un mediu mai stabil și mai bine protejat, favorabil conservării unor viitoare urme biologice.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică doar în județ. Între 9 și 17 în Sfântul Andrei, pe strada bătrână Sfântul Andrei Hărnicie, din Iași. Zona intrare în din Iași, dinspre Peciunou. Urseni, strada Luca David Andrei Matei. În Dumbrăvița, parțial pe Praga, Paris, Cernăuți. Variaș, parțial Breazova. Total, în Lugoj, parțial pe Poalele Viilor Agriculturii. Splaiul 1 decembrie 1918, strada Timișori, parțial în Moravița, total în Bobda. În Jimbolia, la Spitalul Roșenesc, la secția Pneumologia Apia Jimbolia Agroland, Mega, Acuatim Puțurile 8-9, spre nord, parțial Ștefan cel Mare și Ioan Slavici, parțial.

Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie. Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie, la ora 19, Erlen Krauser urcă pe scena sălii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, a fost membru al trupei Phoenix, Erlen a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi, ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Kovaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii, ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erlen Krauser Live pe 2 iulie la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu o experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi, ai pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 8,50 lei și castraveți românești cornișon la 3,49 lei kilogramul. Carrefour.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Șoferii din Timișoara trebuie să se aștepte la mai multe restricții de circulație în perioada următoare. Pentru desfășurarea Festivalului Inimilor, traficul va fi închis în zona Parcului Rozelor de astăzi până pe 6 iulie. Iar pe 1 iulie, între 19:20-20:30, traseul circulația va fi restricționată temporar pe traseul paradei participanților. Restricții vor fi și pe strada Henric Bader, pe tot parcursul acestei luni, din cauza lucrărilor la modernizarea căii ferate. Pe 4 iulie, între 16:30-17:30, traficul va fi afectat de desfășurarea marșului Pride TM 2026. În plus, începând cu 1 iulie, mai multe străzi din oraș vor avea circulație restricționată pentru lucrări de reparații și modernizarea rețelei electrice. CFR Călători anunță finalizarea proiectului de modernizare încă 42 de vagoane prin PNRR. În cadrul programului, alte 58 de vagoane modernizate au fost introduse anterior în circulație. Vagoanele modernizate sunt dotate cu instalații de climatizare, sisteme de informare a pasagerilor, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice, conexiune Wi-Fi, sisteme de supraveghere video și toalete ecologice, oferind condiții mai bune de confort, siguranță și accesibilitate pe întreaga durată a călătoriei. Valoarea acumulată a contractelor este de 41,8 milioane de euro pentru modernizarea și de 25,2 milioane de euro pentru mentenanță. Cutremur la Volkswagen, până la 100.000 de joburi și 4 fabrici germane pe lista celor mai dure tăieri din istorie. Volkswagen analizează una dintre cele mai ample restructurări din istorie industrie auto. Gigantul german ar putea elimina până la 100.000 de locuri de muncă la nivel global, ar putea închide 4 fabrici din Germania, potrivit unor surse citate de Reuters. Un astfel de scenariu ar depăși inclusiv reducerile de personal anunțate anterior și ar transforma profund unul dintre cele mai importante nume din economia europeană. Planul nu e confirmat oficial în formă prezentată, scrie Reuters, însă ar urma să fie discutat de Consiliul de Supraveghere al Volkswagen pe 9 iulie. Cele 4 fabrici nu sunt doar simple puncte de producție, ci angajatori uriași în regiunile în care activează. Închiderea lor ar avea efecte directe asupra furnizorilor, transportatorilor, serviciurilor și altor companii dependente de ecosistemul Volkswagen. Germania rămâne nucleul grupului, iar aproape 43% dintre cei peste 667.000 de angajați ai Volkswagen lucrau în țară la finalul anului financiar 2025.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: reparare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Arman Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara, 8:37. Pe 30 iunie, acum 60 de ani, în 66 Beatles și cântau primul din cele trei concerte la Nippon Budokan Hall în Japonia. Concertul a fost filmat cu Beatles și purtând costume negre. În ziua următoare, prima lor prestație a fost din nou filmată, Beatles și-au purtat costume albe. A fost o masivă concentrare de polițiști, peste 3.000 au luat parte la concert pentru a supraveghea cei 10.000 de fani. În 73, George Harrison îl înlocuia la șefia topului Billboard Hot 100 pe Paul McCartney, atunci când Give Me Love, Give Me Peace on Earth ajungea în fruntea topului. Era al doilea lui hit de number one în state, un loc 8 în insulă. E piesa ce deschide albumul său din 73, Living in the Material World. 73, Slay domina insula cu Squeeze Me, Please Me, al cincilea hit de number one al lor în insulă, al doilea single care a intrat direct number one cu ei. 75, Jackson 5 anunțau că vor părăsi Motown Records pentru Epic Records. Frații au fost forțați să schimbe numele în The Jacksons, pentru că Motown avea drept de autor pentru Jackson 5. Cher în 75 se căsătorea cu Greg Allman la 4 zile după ce a divorțat de Sonny Bono. Cuplul s-a despărțit după 10 zile, urmate de o căsnicie cu suișuri și coborâșuri care a durat 3 ani. United Artists lansau single-ul Buzzcocks, Love You More, de 1 minut și 29 de secunde. A fost cel de-al doilea, cel mai scurt single lansat vreodată. Maurice Williams and the Zodiacs au lansat în 60 Stay, cel mai scurt hit, de doar 1 minut și 28 de secunde. În prima jumătate ore viitoare, revenim cu alte informații muzicale, tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Răspunde transformărilor din piața globală, Universitatea Politehnică Timișoara va înființa în această toamnă Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Automate, informează Banatul azi. Rectorul UPT atrage atenția că următoarea etapă a revoluției digitale nu va fi reprezentată doar de inteligența artificială care generează text sau imagini, ci de integrarea acesteia în sisteme fizice, roboți umanoizi, drone și platforme autonome. În opinia rectorului UPT, Florin Drăgan, o astfel de strategie nu ar trebui să se limiteze la finanțarea unor proiecte punctuale, ci să creeze un ecosistem care să conecteze educația, cercetarea și mediul economic. România are nevoie de laboratoare de testare, centre de competență, programe de finanțare pentru startup-uri și parteneriate solide dintre universități și industrie, astfel încât noile tehnologii să poată fi dezvoltate și implementate local. UPT face primul pas, înființează Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome. Universitatea Politehnică Timișoara înființează în această toamnă această secție, o structură academică ce va reuni competențe din domenii precum informatică, mecatronică, robotică, dar și ingineria dronelor și informatica aeronautică. UPT este cea mai veche instituție de învățământ superior din vestul țării. A fost înființată prin decretul regal semnat de regele Ferdinand la 11 noiembrie 1920. Every Beat of My Heart, you're Ross Stewart, până la jumătatea întâlnirii de astăzi. Mai apoi ne întâlnim cu Dana în show, în Justin Bieber, în debutul celei de-a doua, împreună în Timișoara.

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Eros Ramazzotti, Everything But A Girl, Color Missing, Kenny Rogers cu Dolly Parton, Brotherhood of Man, Shakira și Alejandro Sanz, Duran Duran, Charlie Puth și Selena Gomez, Frankie Goes to Hollywood, Color Relax, Garrett Gates, Eternal ne vor însoți spre știrile orei 10, prezentate de Iulian Casian. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor! Robert Lewandowski, starul de la FC Barcelona, liber de contract după 4 ani, părăsește fotbalul european pentru prima dată în cariera sa. La 37 de ani, polonezul va experimenta Major League Soccer, așa cum era de așteptat. A semnat deja cu Chicago Fire. Jucătorul cu cel mai multe selecții, 167, cel mai bun marcator, 89 din istoria țării sale, nu a reușit să-și califice națiunea la Cupa Mondială din acest an, dar el va descoperi totuși Statele Unite cu noul său club. Aquatim anunță că vor fi întreruperi până la orele 15 pentru a remedia avariile la rețelele de distribuție în Timișoara, pe Grigore Alexandrescu, dar și în Bazușul Nou, Chișoda, Giarmata, Moșnița Nouă și Recaș.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai ciocolată Milka, 85-100 de grame, diverse sortimente, la 7,49 lei. Și croissant 7 Days, diverse sortimente, la 2,79 lei, la două bucăți cumpărate. Carrefour.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Alte informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara pe 30 iunie 79. Tube Army începeau 4 săptămâni de dominație în topul britanic cu Our Friends Electric. Piesa lui Gary Numan a fost prima piesă electronică bazată pe sintetizator care a devenit hit în era post-punk. În acea zi, în 79, pe 30 iunie, One Hit Wonder Anita Ward începea 2 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu single-ul ei Ring My Bell, care a dominat și insula. În 84, Bruce Springsteen cu Dancing in the Dark atingea apogeul locul secund în Billboard Hot 100. Cântecul avea să o petreacă 4 săptămâni pe locul secund, depășind în ultimele 3, fiind de Wind of Sky lui Prince. Springsteen nu a ajuns niciodată pe locul întâi, doar în postură de compozitor. A făcut asta când Earth Band al lui Manfred Mann a dus compoziția sa Blinded by the Light pe locul 1 în 77. Dar următoarele 6 single-uri de pe albumul Born to Run, Born in the USA, au ajuns toate în top 10. În 89, poliția a fost chemată pentru a controla peste 4.000 de fani lui Bobby Brown, care încercau să-l vadă la magazinul de discuri HMV de pe Oxford Street din Londra. 6 fani au fost spitalizați, iar unul a trebuit să fie resuscitat la fața locului. În 90, în Kids on the Block începeau 3 săptămâni de dominație în Billboard cu Step by Step. Era al treilea hit de number one în Hot 100 pentru ei, un loc 2 în UK. Albumul cu același titlu, Step by Step, domina topul Marii Britanii în acea zi. 98, într-o zi de 30 iunie, System of a Down lansează freneticul album de debut omonim. Single-urile Sugar și Spiders sunt difuzate la posturile de radio axate pe rock și la MTV, iar pe măsură ce trupa își construiește un număr de fani prin turnee, ajunge să vândă peste 1 milion de exemplare în America. În 2001, pe 30 iunie, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya și Pink dominau topul britanic cu Lady Marmalade, un hit pentru Patti LaBelle. În 75, a fost number one în 98 și cu El Sanz. Versiunea lor a fost utilizată în filmul Moulin Rouge, în regia lui Baz Luhrmann. În 2001, chitaristul american și producătorul Chet Atkins se stingea la Nashville la 77 de ani. A înregistrat peste 100 de albume la viața lui și a produs discuri pentru Perry Como, Elvis Presley, Don Gibson, Jim Reeves și Waylon Jennings. A avut o influență uriașă asupra lui George Harrison și a lui Mark Knopfler. Pe 30 iunie în 2009, U2 lansează turneul 360 de grade cu un concert la Barcelona. După 109 concerte, turneul se încheie cu încasări de 735 de milioane de dolari, depășind recordul de 558 milioane de dolari stabilit de Rolling Stones în turneul lor Bigger Band din 2005-2007. Ed Sheeran dobă recordul în 2019, când turneul său Device strânge 775 de milioane de dolari. Pe 2014, pe 30 iunie, al doilea album al lui Ed Sheeran, Multiply, devenea cel mai rapid vândut album în Marea Britanie, până atunci cu peste 182.000 de copii în prima săptămână de la lansare. 14.000 mai multe decât Coldplay. Pe 30 iunie în 2012, la Kiev, Queen începeau primul lor turneu cu Adam Lambert ca lider vocal, fost concurent la American Idol, unde a terminat pe locul secund. Trupa a mai făcut turnee cu Paul Rogers, vocalistul trupelor Free și Bad Company. Ora viitoare vom cunoaște și pe Universății Zile.

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Muzica, natură și libertate, Girocul se pregătește pentru o nouă ediție de folk de tabără, informează Ziua de Vest. Ajuns la cea de-a patra, a treia ediție, evenimentul promite să aducă împreună acordurile nostalgice ale chitarei și atmosfera caldă a întâlnirilor între prieteni, oferind o alternativă de relaxare în mijlocul verii. Manifestarea se va desfășura sâmbătă, 4 iulie, începând cu ora 19, spațiul gazdă fiind Parcul Căminului Cultural din Giroc. Organizatorii propun un concept simplu, dar de impact, ghidat de valorile fundamentale ale genului, folk, natură, prieteni și libertate. Într-un decor ce evocă nostalgia taberelor de munte și a focurilor de tabără, participanții vor avea ocazia să se deconecteze de la agitația cotidiană și să celebreze spiritul de comunitate prin cântece binecunoscute și povești împărtășite sub cerul liber.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Eternal Harry Salvador și Money. Până la știri, Ronan Keating, Life is a Rollercoaster, în debutul ultimei ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Probleme în transportul public din Timișoara din cauza temperaturilor extreme. Societatea de Transport Public anunță că masticul dintre șine și asfalt s-a topit din cauza căldurii de peste 60 de grade Celsius la nivelul solului, blocând calea de rulare și afectând roțile tramvaielor. Zeci de muncitori au lucrat toată noaptea și continuă intervențiile pentru curățarea liniilor, însă restricțiile de circulație se mențin în continuare. Cele mai afectate zone sunt tronsoanele dintre Bulevardul Dragalina și Gara de Nord, respectiv Piața 700 și Gara de Est. În acest moment, tramvaiele de pe liniile 1, 2 și 5 circulă pe trasee deviate sau scurtate, iar pe tronsonul dintre Gara de Est, Piața Traian, Piața 700 și Spitalul de Copii, călătorii sunt preluați de autobuze și microbuze. STPD face apel la înțelegerea cetățenilor și transmite că traficul va fi reluat complet imediat și condițiile vor fi sigure.

capacitatea de 360 de copii. Proiectul prevede amenajarea a 18 săli de clasă, a unei săli multifuncționale, cabinet medical, sală de kinetoterapie, loc de joacă și alte spații moderne. Investiția depășește 18 milioane de lei și este finanțată în cea mai mare parte din fonduri europene prin programul regional Vest. Termenul de execuție este de 24 de luni. Șoferii care doresc să-și reducă perioada de suspendare a permisului vor susține examenul teoretic după noi reguli începând de mâine, 1 iulie. Testarea va avea loc la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor din Iulius Town Timișoara și se va desfășura în fiecare vineri între orele 8:30 și 13:30, odată cu examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere. Din luna august, cele două examene vor fi organizate separat. Noul program și modalitatea de înscriere vor fi anunțate ulterior de Prefectura Timiș. Șoferii vor plăti amenzi mai mari începând de mâine, 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie. Valoarea punctului de amendă crește de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, deoarece acesta reprezintă 5% din salariul minim. Astfel, amenda minimă pentru abateriile rutiere va fi de 432 lei și 50 de bani, iar toate sancțiunile calculate în funcție de punctul de amendă vor crește cu aproape 7%. Șoferii care achită amenda în termenul prevăzut de lege vor putea plăti în continuare jumătate din valoarea acesteia. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

Timișoara până la orele 11, ne vor însoți Richie Sambora, Phil Collins, Elvis Presley, September, Take That, Maroon 5 cu Lady Antebellum, Sissy Catch, Enrique Iglesias, Wilson Phillips și Billy Idol cu Sweet 16. Solicitanții de azil din Marea Britanie nevoiți să plătească o taxă de 10.000 de lire sterline înainte de a depune cererea de stabilire definitivă. Guvernul britanic a anunțat că solicitanții de azil vor fi obligați să plătească această sumă de 10.000 de lire sterline pentru cazare și sprijinul de bază înainte de a putea depune cererea de stabilire definitivă în țară. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe!

0: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebrano, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi, ai pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 8,50 lei și castraveți românești cornișon la 3,49 lei kilogramul. Carrefour.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Începând de miercuri, șoferii care doresc reducerea perioadei de suspendare a permisului auto vor susține testul de verificare a cunoștințelor la serviciile de permise și înmatriculări, nu la sediile poliției rutiere, cum se întâmplă până acum. Modificarea e prevăzută de noile reglementări privind examinarea conducătorilor auto. Pentru a beneficia de reducerea perioadei de suspendare, șoferii trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de lege, inclusiv promovarea testului și, în anumite situații, dovada achitării amenzilor rutiere. Un Mitsubishi Outlander plug-in hibrid a ajuns la o performanță rar întâlnită în lumea automobilelor moderne. Peste 500.000 de kilometri parcurși cu bateria originală. Povestea devine însă și mai interesantă datorită unui detaliu neașteptat. Proprietarul nu a încărcat aproape niciodată mașina la priză. Albert Hendricks, un proprietar din Olanda, a venit cu mașina sa la o inspecție, unde a povestit cum a folosit timp de aproape un deceniu primul SUV plug-in hibrid de succes al mărcii japoneze. Experiența sa arată o situație mai puțin discutată în cazul mașinilor PHEV. Mulți proprietari nu folosesc complet avantajele sistemului de încărcare. Albert Hendricks nu a cumpărat mașina pentru tehnologia sa. El a recunoscut că principalul motiv a fost designul, considerându-l că Outlander PHEV arată premium. Abia după achiziție a descoperit că bateria putea fi încărcată la o stație publică sau acasă. A încercat de câteva ori să folosească această funcție, însă experiența nu l-a convins. După ce a primit factura pentru încărcările efectuate, a considerat că procesul nu merită costurile și timpul pierdut pentru deplasare până la stație. Din acel moment a decis să folosească mașina aproape ca pe un hibrid clasic. Bateria era alimentată doar prin recuperarea energiei la frânare și în timpul rulării, fără încărcare externă. Paradoxal, această utilizare ar putea explica de ce bateria originală a rezistat atât de mult timp. Bateria încă funcționează, dar mașina a ajuns la limita economică. În timpul inspecției, mecanicii au verificat starea reală a bateriei după cei 500.000 de kilometri. Rezultatul a fost surprinzător. Bateria mai păstra aproximativ 64,3% din capacitatea inițială.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
1: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
2: Salut! Curățenia e în mișcare!
3: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Acum 90 de ani venea pe lume, în 36, folkistul american Dave Van Ronk, importantă figura folcului american, născut în Greenwich Village, în New York City, acolo și debutat pe scena în anii 60, supranumit Major of McDougal Street. Bob Dylan a înregistrat aranjamentele ori orchestrale ale piesei tradiționale House of the Rising Sun cu Van Ronk, pe primul album. S-a stins pe 10 februarie în 2002, la 65 de ani. Florence Ballard din The Supremes venea pe lume în 43. A avut 16 hituri de top 40, inclusiv 10 hituri de number 1. S-a stins în februarie 76. Andy Scott, chitaristul din Sweet, face astăzi 77 de ani. Compozitor și clăparul genial Adrian Wright din Human League, trupa din Sheffield, face 70 de ani. Sheryl Cole din trupa anglo-irlandeză feminină Girls Aloud împlinește astăzi 43 de ani.

Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor Timiș avertizează că temperaturile ridicate cresc riscul toxii infecțiilor alimentare, în special pentru pește și carnea de pui. Șeful direcției, Flavius Nicoară, subliniază importanța cumpărării alimentelor din unități autorizate, în special în sezonul cald. Peștele fiind cel mai perisabil, necesită o atenție deosebită urmat de carnea de pui, care poate prezenta riscuri semnificative dacă nu este păstrată la temperaturi adecvate. Nicoară îndeamnă cetățenii să verifice etichetele și condițiile de depozitare ale produselor din carne. De asemenea, el a transmis fermierilor să asigure hidratarea animalelor, care sunt afectate de căldură. Enrique Iglesias, Wilson Phillips și Billy Idol. Pe finalul întâlnirii de astăzi, sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o nouă întâlnire mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență. La revedere!

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: candidat și dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică, Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai ciocolată Milka, 85-100 de grame, diverse sortimente, la 7,49 lei. Și croissant 7 Days, diverse sortimente, la 2,79 lei, la două bucăți cumpărate. Carrefour.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
0: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,1.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Într-un oraș viu, ideile circulă, comunitățile se întâlnesc și proiectele prin viață. Centrul de proiecte al municipiului Timișoara creează cadrul care le aduce împreună. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Anderca Lațchici, reprezentant comunicare la Centrul de Proiecte al municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bine v-am găsit! Mă bucur să fim astăzi împreună. Centrul de Proiecte al municipiului Timișoara este instituția care susține și dezvoltă viața culturală și comunitară a orașului. Poate că numele nostru nu apare întotdeauna pe afiș, dar sunt șanse mari să ne fie întâlnit deja prin proiectele pe care le vedeți în oraș. Sprijinim organizații, artiști și oameni cu inițiativă să transforme ideile în proiecte pentru Timișoara. Finanțăm proiecte culturale și pentru tineret, administrăm spații dedicate comunității și organizăm evenimente care aduc oamenii împreună. Tot noi administrăm cinematografele Victoria, Timi Studio și Johnny, dar și spații precum Bastion 1, Bastion 2 și Bastion 3, dar și Galeria 5 și Muzeul Corneliu Micloși. Sunt locuri care pe tot parcursul anului găzduiesc filme, concerte, expoziții, ateliere și întâlniri pentru comunitate. Unul dintre cele mai cunoscute proiecte pe care le organizăm alături de Primăria Municipiului Timișoara și Casa de Cultură este Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration. Anul acesta ne întâlnim între 31 iulie și 3 august în centrul orașului, dar și în alte peste 30 de locații din Timișoara, cu mai mult de 100 de evenimente. Poate știți deja, pe scena principală vor urca artiști precum Beth Hart, The Script, Maria Șerifovic, Irina Rime Satoshi, Dora Gaitanovic, Jay-Z Pit Calu, Alexandra Căpitănescu, Monica Angel, Daniel Lor de Coaie, dar și mulți, mulți alții. În edițiile viitoare o să vă povestim mai multe despre programele noastre de finanțare, despre spațiile pe care le deschidem comunității, despre proiectele pe care le susținem și despre oamenii care le transformă în realitate. Ne auzim data viitoare. Până atunci, nu uitați, Timișoara are 1000 de feluri de a fi trăită.
0: Cultura se întâmplă acolo unde oamenii se întâlnesc. Ne reauzim curând, iar până atunci ne vedem la evenimentele, proiectele și inițiativele care dau energie Timișoarei.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, îndichis bănățean.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele luni 188 de sancțiuni în valoare totală de peste 160.000 de lei bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice care au încălcat regulile de circulație. Cele mai frecvente abateri au fost trecerea pe culoarea roșie a semaforului, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, transportarea altor persoane pe trotinetă și traversarea trejeilor de pietoni fără coborârea de pe vehicul. Poliția locală anunță că astfel de controle vor continua și le reamintește participanților la trafic că respectarea regulilor este esențială pentru siguranța tuturor. Inteligența artificială a devenit deja o realitate în universități, însă instituțiile de învățământ trebuie să țină pasul cu ritmul în care studenții o folosesc. Este concluzia evidențiată de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, pe baza unui raport internațional privind utilizarea AI în învățământul superior. Studiul arată că majoritatea studenților consideră că inteligența artificială îi ajută să învețe mai eficient, dar avertizează și asupra riscului de dependență și de diminuarea gândirii critice. Potrivit raportului, doar 15% dintre studenți spun că inteligența artificială este integrată în majoritatea cursurilor universitare. Un tânăr înotător din Timișoara a urcat pe podium la campionatul național de înot pentru copii de 11 ani desfășurat la Reșița. Flavius Alexandru Ungureanu, elev al liceului teoretic Grigore Moisil și sportiv legitimat la CS Aquasport Timișoara, a câștigat medalia de bronz în proba de 100 de metri bras. Performanța vine după rezultatele foarte bune obținute la etapa regională de la Oradea, unde a cucerit două titluri regionale și alte două medalii de argint. Flavius practică înotul de performanță de 3 ani și se pregătește sub îndrumarea antrenorului Sabina Avram. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că scăldatul în locuri neamenajate poate avea consecințe tragice, mai ales în această perioadă caniculară. Salvatorii recomandă populației să aleagă doar zone de îmbăiere amenajate și supravegheate, să evite intrarea în apă după consumul de alcool și să nu sară în ape a căror adâncime nu este cunoscută. De asemenea, copiii trebuie supravegheați permanent în apropierea apei. Recomandările fac parte din campania națională Apa nu iartă, ai grijă, prin care IGSU urmărește prevenirea accidentelor prin înnec.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebrano, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi, ai pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 8,50 lei și castraveți românești cornișon la 3,49 lei kilogramul. Carrefour.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: îți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica. Și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Baza sportivă electrică din Timișoara a fost omologată pentru disputarea meciurilor din Liga a doua în urma unei

0: inspecții realizată de Federația Română de Fotbal. Astfel, echipa Știința Politehnica Timișoara își va putea disputa pe acest stadion meciurile din noul sezon competițional. Arena are o capacitate de aproximativ 2000 de locuri și dispune de facilități conforme cerințelor FRF, după mai multe lucrări de modernizare realizate de administrația locală. Municipalitatea continuă să sprijine clubul și prin alte baze sportive destinate antrenamentelor și juniorilor. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara a introdus restricții temporare la donarea de sânge în contextul riscului de transmitere a virusului West Nile. Măsura vizează persoanele care au călătorit recent în zone unde au fost raportate cazuri, inclusiv regiuni din România, Argeș și Suceava, Italia, Caserta și Florența și Macedonia, zona Vardarski. Acestea fiind rugate să amână donarea timp de 28 de zile. Decizia a fost luată preventiv în condițiile în care majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome, dar virusul poate fi transmis prin transfuzie. Autoritățile recomandă donatorilor să declare corect istoricul de călătorie și eventualele simptome înainte de donare. Tot mai mulți copii petrec zilnic ore întregi în mediul online, iar educația digitală devine o necesitate încă din primii ani de școală. Potrivit unui proiect derulat de Fundația Vodafone și Salvați Copiii România, jumătate dintre copii sunt conectați la internet aproximativ 6 ore pe zi. Peste 21.800 de elevi au participat la programul dedicat siguranței și competențelor digitale, iar rezultatele arată că 41% și-au îmbunătățit alfabetizarea digitală și gândirea critică, în timp ce 37% au învățat să recunoască pericolele din mediul online și să se protejeze mai eficient. Primăria Timișoara vrea să transforme piața din cartierul Lipovei într-o piață volantă deschisă doar în weekend, urmând ca în timpul săptămânii spațiul să fie folosit ca parcare. Potrivit proiectului, piața ar urma să funcționeze vinerea și sâmbătă între orele 5 și 18 și să fie destinată producătorilor locali. Aceștia vor putea vinde produse agroalimentare, articole artizanale și tradiționale. Comercianții vor fi selectați pe baza documentelor verificate de o comisie, iar tariful de utilizare va fi de 116 lei pe lună. Teatrul German de Stat din Timișoara a încheiat stagiunea 2025-2026 cu 6 premiere, aproape 100 de reprezentații și peste 12.300 de spectatori. Instituția a derulat pe lângă spectacole, proiecte educative și colaborări internaționale, găzduind și participând la evenimente culturale din țară și din străinătate. Noua stagiune va începe în luna septembrie cu musicalul Sister Act, unul dintre spectacolele de succes prezentate în sezonul recent încheiat. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Suntem împreună și astăzi pentru o nouă ediție în care discutăm despre Timișoara și încercăm să discutăm despre Timișoara răcoroasă pe cât se poate într-o zi toridă de vară. Vorbim mai exact despre un spațiu cultural care este răcuros, natural și o să aflăm unde se află în așa fel încât să ajungem acolo, să ne bucurăm de un strop de răcoare, dar și de activități. Se află chiar în inima Timișoarei, reușește să devină mai mult decât un loc de evenimente. Este un adevărat laborator de idei, artă și comunitate. De la poezie și muzică live, la ateliere de reciclare creativă, filozofie practică și expoziții realizate de copii, Habitat pe B1 ne propune săptămâna aceasta activități intense care aduc împreună generații, discipline și forme de expresie diferite. Invitatul meu de astăzi este artistul, curatorul și managerul cultural Alex Boca. Ne vorbește despre ce înseamnă să construiești un astfel de spațiu și cum arată viața culturală din interiorul unui bastion care devine zi de zi un loc viu pentru oraș. Și vorbim despre spațiul de la Bastion, Habitat B1, acolo unde știm deja că întâlnim tot felul de activități de un an și mai bine încoace. Așa că bun găsit tuturor încă o dată, vă invităm să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15, iar ție, Alex, să zic bine, ai revenit în studiul nostru, bună ziua!
2: Ciao, Andreea! Mersi pentru introducerea asta, a fost o descriere foarte faină a cei Habitat și ce se întâmplă acolo în Bastion.
1: Noi am discutat anul trecut atunci când acest spațiu de la Bastion era cumva proaspăt atribuit vouă celor de la Asociația Lapsus și care, iată, l-ați transformat într-un an și ceva într-un adevărat hub, spuneam. Este un laborator de creație până la urmă.
2: Păi, practic, organizația noastră micuță doar a fost intermediar între mai multe organizații locale cu ajutorul cărora am realizat ce am realizat și am găzduit foarte multe activități culturale, creative la Bastion. Nici nu am, n-aș avea timp să enumăr toți partenerii, dar fără ei n-ar fi fost posibil.
1: Mă bucur foarte mult că putem, uite, să ne uităm ușor în spate, pentru că a trecut un an de când sunteți de găsit acolo, s-au întâmplat foarte multe evenimente, le-ați găzduit acolo și poate că timișorenii s-au obișnuit să vină în acest spațiu. Dar de fapt, de unde a apărut ideea unui astfel de spațiu pentru voi?
2: Cred că a apărut din nevoia unui loc unde să se întâlnească oameni în jurul unor activități creative și centrate în jurul dialogului, să se întâlnească oameni cu arta, cu arta vizuală, cu arta teatrală și cred că orice oraș are nevoie de un hub cultural deschis comunității unde cineva care are organizație și are nevoie de vizibilitate și un spațiu central să vină. Deci, ideea a venit când am observat cum după anul 2023 au fost toate acele proiecte care au meritat continuitate și am invitat câteva dintre organizații care erau și ele independente și au avut proiecte în programul cultural 2023 să continue ce fac. Și cred că am profitat de oportunitate de a-i aduce împreună pe organizații care lucrează cu copii, cu vârstnici, cu actori, cu artiști vizuali și încercăm să formăm un hub multidisciplinar unde spațiul de la Bastion să fie populat săptămâna asta cu o expoziție, săptămâna viitoare cu o piesă de teatru, săptămâna următoare cu un club de kineto pentru vârstnici, o să vorbim și despre asta. Deci, dintr-o nevoie a orașului a apărut ideea unui hub multidisciplinar, cum e Habitat, care e așa doar reflectă la un nivel mai mic ce e orașul la un nivel mare, pentru că există oameni care fac lucruri faine pentru alții, există inițiative creative invizibile sau care au un impact puternic, dar în micile lor comunități și Habitatul e doar platforma, scena unde aceste proiecte din diferite cartiere, din diferite zone se pot face vizibile și toate împreună.
1: Au trecut deja 3 ani de la anul Capitalei Culturale Europene 2023, dar avem în continuare foarte multe evenimente. Cum ți se pare ție că arată acest ecosistem cultural în Timișoara și 3 ani mai târziu?
2: Da, se vede. Se vede o schimbare în, în Timișoara și sunt, sunt inițiative care au înflorit și asta se vede prin oamenii care le populează, care le susțin și ce văd online, ce văd că se întâmplă pe, în, în Timișoara e, cred că a avut un, un impact și cred că a adunat oameni și le-a trezit curiozitatea pentru, pentru dialog, pentru cultură și artă și da, mă bucur mult că am făcut și încă facem parte, de fapt, din mișcarea asta de promovare a culturii și de întâlnirea a oamenilor în jurul unor, unor activități constructive și creative.
1: Era necesar un astfel de spațiu, spuneai tu, în așa fel încât multe dintre inițiativele care poate erau cunoscute doar în cercul lor, poate mai la periferia orașului, să ajungă în centrul orașului și să se facă vizibile și auzite mult mai bine. Ce înseamnă pentru un oraș ca Timișoara să aibă astfel de spații culturale alternative, dar care să fie active, mereu active?
2: Înseamnă că oricine are o, o voce și un mesaj de spus poate să o facă și în afara bulei lor, în afara sferei lor și că putem învăța unii de la alții prin, prin cum, să zicem, ne organizăm noi expoziții sau prin cum își organizează alții comunitatea, învățăm unii de la alții și cred că asta e cel mai important când se întâlnesc oameni din discipline diferite, că schimbă experiențe. Dar cred că n-am înțeles întrebarea ta, mai spui o dată.
1: Nu mai știu ce te-am întrebat exact. Ideea era ce înseamnă pentru un oraș ca Timișoara să aibă astfel de spații culturale alternative. Că poate până în urmă cu câțiva ani aveam câteva spații în care se întâmplau activități culturale în mod tradițional, dar apar acum tot felul de astfel de locuri și probabil că se simt mai confortabil, poate să fie foarte intimidant un spațiu convențional pentru diferite activități.
2: Da, da, da. Cred că ar însemna o, o despecializare. A creat un spațiu unde focusul e mai mult pe oameni, nu atât pe o disciplină. Și de ce face asta interesant, un spațiu alternativ, e că accentul e pus mai mult pe, pe întâlnirile dintre oameni și pe experiența creației, nu pe a avea cunoștințe specializate într-o anumită, într-o anumită arie.
1: Mhm. Da. Și atât, spațiul Habitat B1 de pe strada Hector, spuneam că este un astfel de loc în care primează, de fapt, interacțiunea între oameni. Omul este cel care este principalul actor acolo și, fără doar și poate, influențează și locul, activitățile care se întâmplă, într-un fel sau altul, deși, uite, dădeai și tu câteva exemple de activități care, cumva, te surprind că se întâmplă într-un astfel de loc. De la întâlnirile de kineto pentru vârstnici până la alte activități. Dă-ne câteva exemple. Ce s-a întâmplat până acum?
2: Da, avem ateliere de dialog și gândire critică, avem ateliere de creație cu materiale reciclate, avem activități cu vârstnici și artistice, dar și pentru sănătate și well-being, cum e în ultima joi din lună găzduim sesiunile de kineto. Vineri și sâmbătă facem ateliere creative cu artiști vizuali. Am găzduit și ateliere cu copii, dar acum a apărut și muzeul mic fix lângă, deci ei au mult mai mult pe partea de ateliere cu copii. La Habitat, expoziții de artă vizuală, desigur, asta întotdeauna am făcut încă de la începutul asociației noastre de acum 8 ani, dar doar în ultimul an am organizat expozițiile la Habitat. Ce să mai zic? Mai întreabă-mă ceva?
1: Muzeul interactiv al copiilor, mic, vecinii. S-a deschis chiar lângă voi, da. Sunt vecinii voștri, pentru cine ne ascultă acum și poate a fost la mic, dar n-a fost la Habitat, să repereze mai bine locația, sau invers, pentru cine a fost la Habitat și încă n-a fost la mic, să știe că sunt exact lângă. Și spune că de când s-a deschis de câteva săptămâni, este un lucru bun, pentru că sunt foarte mulți vizitatori care ajung și la voi în spațiu, curioși de oare ce se găsește aici și mereu se găsește ceva diferit.
2: Da, da, că oamenii, familii vin la mic și sunt curioși de expozițiile noastre, avem porțile deschise uneori și intră, dau o tură pe la noi, unii ne mai întreabă, aia ăsta e micul? Nu, micul e fix lângă. Dar, da, ne bucurăm că colțul ăsta de bastion atrage tot mai mulți oameni. Da. Și ce am mai vrut să zic, am amintit, că ce cred că ne deosebește pe noi la Habitat este că încercăm în majoritatea activităților să oferim un participativitate. Adică omul când vine să facă ceva, nu doar să privească sau să participe pasiv, ci să-și aducă contribuția, să-i auzim vocea sau să-i vedem creația. În activitățile creative, în ateliere creative, vii și crezi ceva. E o provocare pentru unii să pună mâna, să facă ceva cu mâna lor. În atelierele de filozofie practică, le pun întrebări oamenilor. Nimeni nu scapă neîntrebat, că e o reflecție existențială sau o motivație personală. Facem cercuri de discuții unde încurajez exprimarea și gândirea și dialogul. Deci, Habitat e un loc de participare și de implicare.
1: Și asta pare să și bucure publicul, cel care vine spre voi, pentru că poate au nevoie de această interacțiune de care nu știau că pot avea parte în alt fel de spații.
2: Da, exact. Că poți să mergi la un spațiu și totul să fie foarte bine pus la punct și să te simți un pic, ok, nu mai am nimic de făcut aici, dar când vii într-un spațiu ca Habitat, care e mai experimental și mai multidisciplinar, zici, ok, am ceva de făcut, pot și eu să contribui la conținut, la arta sau la discuția de aici.
1: Mă uitam acum peste activitățile din această săptămână, sunt exact așa ca întregul concept de la Habitat, cât se poate de diverse activitățile care se întâmplă. Joi e una dintre zilele în care ne invitați, între 18 și 20, la Cenaclul Generațiilor.
2: Da.
1: Un eveniment cu muzică live, poezii și seară socială.
2: Este un eveniment intergenerațional și e mai ales creat pentru vârstnici, e creat de Asociația Generații pentru Generații, care face activități în fiecare săptămână cu vârstnici la sediul lor pe Iuliu Maniu, și asta e o șansă pentru ei să vină să facă evenimentul în inima orașului. Și e o seară socială și cu muzică și cu poezii de vârstnici, dar pentru toată lumea, și va fi a doua oară când îi găzduim. Prima dată a fost acum vreo 3 luni și a ieșit o atmosferă super, au fost foarte mulți oameni, au venit oameni cu muzică live, cu poezii, și am făcut și o tombolă. Și joi seara la ora 18 vă așteptăm la Cenaclu Generațiilor. Și o seară faină să avem împreună și răcoroasă. Apropo, asta o să tot menționăm pe parcursul discuției noastre, că Habitat, acolo aici în Bastion, la Bastion 1, beneficiază de o climă naturală. Mă mai întreabă oamenii uneori, da, clima e prea tare, clima e prea încet. Nu, asta e climă naturală. Am uitat că avem și spații cu climă naturală, care nu consumă.
1: Sunt ziduri decetate.
2: Da.
1: Cât se poate de groase, care țin răcoare, mai ales când avem atât de călduroase verile. Și e bine să ajungem în astfel de spații. De multe ori ne place să ajungem la răcoare, dar nu ne place aerul condiționat. E mereu un compromis acolo. Aici trebuie să știm că putem veni cu încredere și ne vom simți foarte bine la activitățile care se întâmplă. Pentru Cenaclul Generațiilor, intrarea este liberă, să menționăm asta. Și oricine poate veni să fie alături de...
2: Da.
1: Cine vine cu muzica?
2: Vin membrii ai Asociației Generații pentru Generații. Au ei cântăreți și oameni pasionați și artiști care aduc programul. Eli Iovanel de la Asociație, ea a pregătit un program fain. Ce mai vreau să zic e că avem în spațiu Habitat, avem loc de desfășurare. Deci cine nu vrea să asculte muzică, dar doar vrea să fie în compania oamenilor, poate să vină să stea într-una din sălile alăturate, să se uite la expoziție, să citească ceva. Avem și o mică bibliotecă de artă și filozofie în Habitat. Deci farmecul acestui spațiu pe care îl gestionăm aici la Bastion e că te poți întinde. Stai la scenă și asculți muzică și poezii, sau te plimbi și vezi expoziția, sau pur și simplu te tolănești afară pe un puf, pe un beanbag din ăla și stai cu prietenii. Se poate crea așa o atmosferă faină și există un colțișor pentru orice dispoziție la noi.
1: Este redat cetățenilor această bucată de cetate.
2: Da, exact. Programul Spații pentru Comunitate inițiat și gestionat de centrul de proiecte face fix ce trebuie pentru, pentru patrimoniul local. Și e o bucurie mare că, că avem programul Spații pentru Comunitate și că oameni de la centrul de proiecte îl, îl gestionează așa cum îl gestionează.
1: Asta pentru că spațiul Habitat din Galeria Bastion 1 de pe strada Hector este oferit prin acest program Spații,
2: da,
1: pentru Comunitate.
2: Exact. Spațiul Bastion 1 aparține municipiului. Municipiul a dat pe o perioadă determinată centrului și noi, ca independenți, ca organizații independente, am propus acest program de activități centrului de proiecte, care l-a acceptat și de aceea, de când avem în grijă spațiul Bastion 1, adică din martie anul trecut, îl programăm și am făcut sute de evenimente acolo datorită acestui, acestui program care, cum ai zis, deschide spațiu cetățenilor.
1: Dar vin cetățenii spre voi, diferitele asociații și diferiți oameni care au tot felul de activități și zic că am auzit de spațiul vostru, că s-ar potrivi și uite, avem și noi o activitate? Sau
2: da, da, fix așa se întâmplă. Ori prin centru de proiecte, că e mai faimos și de mai mulți ani, ori ne contactează pe noi direct, că ne văd pe social media cu Habitat B1, și sunt comunități sau organizații care au deja un public și își caută un spațiu mai mare. Și uite că așa se întâmplă întâlnirea între o bulă mică culturală din oraș și o resursă a orașului, care e spațiul ăsta. Noi suntem și un fel de facilitatori de spațiu, punte de întâlnire între cetățeni cu inițiativă și cu organizații și cu comunități proprii și resurse ale orașului. Și cred că modelul ăsta trebuie replicat și la nivel local, să crească mai mult această facilitare de să pui la dispoziție un spațiu cetățenilor prin niște organizații intermediare, fie și în toată România, să existe o gestiune mai bună și mai clară a resurselor pentru oameni și a spațiilor, că sunt foarte multe spații de care nu are grijă nimeni și programul Spații pentru Comunitate de la Centrul de Proiecte asta și-o propus să dea în folosul comunității spațiile.
1: Tu ca artist, da, și curator știi asta cel mai bine, pentru că probabil te-ai confruntat de-a lungul vremii exact cu acest lucru, lipsa spațiilor, da, lipsa locurilor în care să vă desfășurați, identificând totuși, mergând prin oraș, atâtea locuri care ar putea să fie puse în valoare pentru astfel de lucruri.
2: Da, pentru cine are o inițiativă, spațiul mereu e o problemă și când dai de un spațiu nu știi cum anume funcționează, poate e disponibil, dar nu există un precedent sau nu există un protocol de colaborare sau trebuie să cunoști pe cineva ca să expui undeva sau să faci, să ai pur și simplu un sediu pentru asociația ta, dar nu există. Mereu e diferit și trebuie să te descurci cumva și până să ajungem la acest program Spații pentru Comunitate și noi ne-am desfășurat activitățile, expozițiile de artă vizuală într-o fabrică în Azur. Deci acolo am avut un spațiu, am închiriat, dar mă bucur mult că s-au aliniat lucrurile și acum suntem la Bastion, unde, cum am zis, singuri n-am putea să-l programăm. Noi ne ocupăm de partea de arte vizuale și de filozofie practică, dar pentru spectacole, seri sociale, petreceri, ateliere și multe altele găzduim. Deci găzduim și așa am cunoscut multă lume faină din Timișoara.
1: Care revine. Fie ca, da, public, fie ca, nu știu, artist sau om care chiar vine cu o activitate.
2: Da, exact. Oameni care au ales să înainteze o activitate, știi, organizatori și alege să organizezi ceva implică mult mai mult efort decât doar să consumi sau să creezi. Nu că ar fi ceva în regulă cu a consuma și a crea, dar îi apreciez foarte mult pe acei oameni cu inițiativă care vin înspre noi sau își fac treaba în sediile lor oriunde ar fi și aleg să gestioneze comunități și să atragă lumea spre cauza lor.
1: Și apropo de ateliere, se întâmplă unul vinerea aceasta, un atelier de reciclare creativă, se numește Make, pur și simplu, care transformă materialele uzate în artă și putem să participăm la expoziția, de fapt, vedem lucrările care au ieșit din urma acestui atelier.
2: Da, avem vineri două activități. Una e un vernisaj, o expoziție cu artă creată de copii și atelierul de care zici, de artă reciclată. Deci veniți cu capacele de iaurt, cu capacele de aluminiu, de orice, și tehnica pe care o propune sunt Ziana Gheorghe și Roxana Fogaș, colege artiste vizuale, va fi de un fel de sculptură în relief pe capace de aluminiu, de iaurt. Cred că în fiecare zi ne lovim de ceva materiale pe care le aruncăm, dar noi am propus să transformăm din asta, să le reamintim oamenilor de faptul că orice poate fi transformat cu puțină creativitate. Așa că vineri de la ora 6:30 e vernisajul copiilor de la Comoara cu Artă și imediat după începe și atelierul Make, adică fă, hai să facem, cu embosare pe aluminiu, așa se cheamă tehnica.
1: Deci vineri putem să venim să vedem ce au făcut alții, dar să ne lăsăm inspirați și să participăm și la atelier.
2: Da, sunt chestii de văzut la Habitat. Deci avem și expoziție, o expoziție mai mare și expoziție cu lucrările din atelierele de reciclare creativă care au trecut și noua expoziție cu artă de făcută de copii și o ocazie să faci artă aici pe moment, vineri seara, și să și expui, dacă ai curajul, pe unul din pereții noștri.
1: De ce să n-ai curajul?
2: Unii găsesc intimă creația și vor să o păstreze pentru ei. Poate sunt nesiguri, poate e prima dată când s-au exprimat și și-au văzut amprenta lăsată pe o foaie sau pe un material, care e un gest profund personal. Dar îi încurajez pe oameni să expună, să lase și să îmbogățească pereții cu lucrările pe care le creează. Că fiecare are un stil diferit și totul e surprinzător.
1: Uite, nu ne-am imaginat probabil niciodată că, nu știu, acele folii de aluminiu, acele capace de iaurt, caserole sau doze chiar pot să devină artă. Și una produsă de mâinile noastre. Dar putem să încercăm asta vinerea aceasta, în 3 iulie, la Habitat B1. O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și mai vorbim despre ce se întâmplă practic în acest spațiu în care arta, educația, creativitatea, comunitatea se întâlnesc în același loc. E un program săptămânal intens, discutăm despre cel de acum, însă ne uităm și spre ce mai urmează la Habitat în perioada următoare și vom vorbi, iată, despre cum se construiește în continuare un ecosistem cultural în Timișoara în 2026. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Ne-am întors live și continuăm discuția cu privire la culisele unui spațiu care se deschide tot mai mult comunității. Spuneam noi înainte de pauză că este un spațiu, un loc din fosta cetate a Timișoarei care este redat cetățenilor prin tot felul de activități culturale, educaționale și nu numai. Discutăm despre Habitat B1 mai exact. Cine îl face posibil? Cum se aleg evenimentele? Cum se construiește o comunitate în jurul lui? Am încercat noi să vorbim despre lucrurile astea înainte de pauză cu Alex Boca. Ne-a povestit că de fapt este un spațiu al primăriei Timișoara, atribuit prin centrul de proiecte, prin acel program Spații pentru Comunitate, în așa fel încât în Habitat B1 să fie mereu foarte multe activități cu care se pot întâlni cetățenii. Sunt foarte mulți care au venit poate în primă fază ca participanți la alte evenimente sau poate doar ca public, iar apoi au venit cu proprii inițiative și uite așa a crescut această comunitate de la Habitat. Dacă ar fi așa, înainte să continuăm discuția noastră, să zicem, care este profilul oamenilor care vin la Habitat B1? E foarte divers, dar am putea să îl descriem cumva?
2: Nu există un profil, nu. Un singur profil de oameni care vin la Habitat nu există. E foarte omogen publicul și îmi place că se întâmplă asta și vin oameni de toate vârstele și de toate formările aici. Am vrut să zic, înainte să trecem mai departe, dacă vreți să vedeți așa atmosfera, măcar din poze, să ne urmăriți pe social media, pe Facebook și pe Instagram, Habitat B1. Așa suntem, Habitat.
1: Foarte simplu. Dar hai că facem și mai simplă treaba. O să las eu linkul spre pagina de Facebook. De acolo, dacă tastează mai departe, ajung și pe celelalte rețele și pot afla și mai bine despre ce activități ați găzduit până acum, dar și ce urmează. Pentru că sunteți mereu acolo activi și informați publicul în așa fel încât să nu ratăm ceva.
2: Da, nici noi nu știm cum să mai ajungem la public. Că cred că sunt atâtea publicuri și atâtea comunități în Timișoara încât nu există un singur canal prin care să ajungi la ei, dar fiecare organizație pe care o găzduim aici are cumva clubul și urmăritorii lor. Noi vă invităm să ne urmăriți așa, în ansamblu. Dacă urmăriți Habitat B1, o să aflați de o grămadă de inițiative creative și culturale din Timișoara. E ca un loc central unde vedeți diversitatea de inițiative din ecosistem, că ai zis înainte să intrăm în pauză că creăm un ecosistem. Eu cred că noi susținem un ecosistem. Ecosistemul există și e ca o pajiște unde ies toți și dansează împreună.
1: Dacă tot am rămas povestind despre activitățile care se întâmplă acolo, ziceam despre ziua de vineri că ne invită și la un atelier, dar și la o expoziție și avem o expoziție a copiilor, Orașe ale Lumii, Comoara cu Artă, este de fapt inițiativa care aduce expoziția și găsim acolo felul în care văd copiii lumea cu alți ochi, cu siguranță, față de noi cei care suntem deja adulți. Dar cine știe, poate ne fac să reinterpretăm și noi universul vizual altfel, lăsându-ne inspirați de ce vedem prin ochii lor.
2: Da, arta stimulează imaginarul și te învață cât de perspectivă poți să ai asupra lumii și cred că Comoara cu Artă, Adelina Ardelean face treabă faină cu copiii și o să le vedem arta vineri de la 6:30.
1: Comoara cu Artă spune așa că fiecare proiect începe cu un concept și un proces de explorare, iar expoziția asta face, aduce împreună lucrările realizate prin acest demers și marchează un moment important pentru copii și anume întâlnirea cu publicul, pentru că așa ca noi toți, atunci când creăm ceva ne bucurăm foarte mult și ținem la acel lucru, îl considerăm poate în primă fază intim și doar pentru noi, însă la un moment dat vrem să-l împărtășim cu lumea.
2: Cred că orice facem, vrem să facem împreună cu alții. Chiar dacă avem o reticență de a arăta o idee sau o creație oamenilor, cred că la un nivel suntem ființe relaționale și vrem să împărtășim unii cu alții și cred că e super important ca dacă un copil a creat o lucrare să aibă șansa și să o arate, că copiii sunt mai dezinhibați, nu au atâtea rețineri ca adulți și dacă îi înveți de mici pe copii că să-și exprime un efort pe care l-au depus în a crea, că au depus un efort cum au lucrat la acest concept de Orașe ale Lumii și au creat ceva și dacă sunt copii mici, fără inhibiții, își vor arăta arta și vor fi lejeri despre asta.
1: Se încadrează și asta într-un fel de filozofie, am putea să zicem, și anume să ne învățăm copiii să aplice filtre, dar doar atunci când este cazul și să nu fie așa filtru peste filtru peste filtru, cum facem noi adulții. Și până la urmă, dacă am ajuns în acel punct în care cumva ne simțim copleșiți de toate acele filtre pe care ni le-am tot aplicat de-a lungul vremii, putem să învățăm puțin să mai renunțăm la ele prin atelierele de filozofie practică, Focus, pe care le organizați de ceva timp acolo. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă această filozofie practică și atelierele pe care le organizați, spune-ne tu mai multe. Ce înseamnă gândirea asta critică, care poate simțim că nu are suficient loc în societate. Încercăm cumva să o inhibăm, deși ar fi bine să facem mai mult uz de ea.
2: Da, gândire critică e de obicei asociată cu ceva negativ, dar în filozofie practică gândirea e ceva analitic ce te ajută să devii conștient de propriile predispoziții, să devii disponibil pentru ideile altora, să pui întrebări, înseamnă să ai o gândire critică și să dialoghezi. Și să dialoghezi într-un mod disponibil pentru celălalt. Adică atunci când pui o întrebare, să fie despre celălalt. Și de la început, din Habitat, am avut componenta asta de filozofie practică pentru că am vrut să creez o platformă, un loc de întâlnire între oameni unde putem să ne provocăm cu întrebări dificile, întrebări despre viață, întrebări despre cum gândim, întrebări despre cultură, despre istoria ideilor, fără să trebuiască să știm filozofia înainte, ci prin informațiile și întrebările pe care le schimbăm între noi, să co-creăm împreună un discurs. Și asta se întâmplă în fiecare sâmbătă, între ora 2 și 4. Oameni vin, stăm la masă, bem o cafea, un ceai sau o apă și facem un exercițiu de gândire. Oricare stimulează cooperarea în gândire, oricare ne ajută să ne criticăm unii pe alții într-un mod pașnic și în care vedem perspectivele diferite ale fiecărui om. Pentru că pui pe masă o idee, nimeni nu o să aibă fix aceeași înțelegere a acelei idei. Și să devenim conștienți de diversitatea asta de perspective care-i stas la oameni, să devenim conștienți de diferitele perspective pe care le avem și în același timp să ne putem înțelege unii pe alții, mi se pare super valoros. Și de asta îmi place filozofia practică, pentru că e o artă a dialogului, atât unul la unul, cât și în grup. Și de unde am luat asta? De la masteratul de filozofie practică din Timișoara, de la UVT. Da, la UVT avem un program, e un program internațional, că e un masterat în engleză de consiliere și consultanță filozofică. Și acolo învățăm să studiem istoria gândirii și să vedem cum putem să o punem în practică în viața noastră, cum să devenim mai conștienți de noi înșine, de celălalt și să creăm împreună idei.
1: Într-o lume în care cumva informațiile sunt mult prea accesibile și vin spre noi fără să le căutăm în mod expres, e bine să știm să triem din acele informații prin gândire critică și atunci e bine să o antrenăm.
2: Da, că noi încurajăm creația, nu consumul. Încurajăm creația și gândirea autonomă, nu doar, să adoptăm niște perspective doar pentru că intuitiv sună familiar sau pentru că le avem din noi de mult, ci în filozofie practică, în dialog, ne provocăm convingerile și ne provocăm ideile pe care le aducem, nu doar le repetăm sau cităm ce a zis ăla sau celălalt. Și de-aia zic că Habitat B1 e un loc al participării, pentru că vii și îți aduci modul de a gândi și ideile în practică și le expui și devin ale grupului și ești parte din acest material comun asupra căruia lucrăm cu întrebări desigur, poate fi foarte provocator să vii, să fii întrebat despre de ce ai o anumită idee, vezi limitele unor anumite idei, să fii invitat să conceptualizezi ce gândești, să rezumi, să esențializezi. Dar toate astea sunt un fel de antrenament al minții. Și ajungem să putem să ne sintetizăm limbajul ca să transmitem mesaje mai direct și să fim mai autentici și să fim și să putem să exprimăm idei fără să ne simțim că să ne supărăm sau totul e un mediu pașnic în care, cum am zis, punem accent pe sensul ideilor, nu pe a le apăra sau a le promova pe altele.
1: Să fie provocat dialogul,
2: da.
1: Să înțelegem de fapt că atunci când vorbim despre critică, ea poate să fie și constructivă, nu trebuie să fie doar ceva negativ. Îmi spuneai că aceste ateliere Focus au pornit de la acel master pe care l-ai urmat în filozofie practică. Între timp, de toamna trecută sau poate chiar mai bine, organizați periodic astfel de ateliere la Habitat și a devenit și acolo o comunitate de oameni care vin și vor să ia parte la atelier și la aceste discuții care se nasc în urma întâlnirilor voastre. Da. Ați avut, de fapt, și evenimente în care au venit oameni, speakeri importanți din acest domeniu.
2: Da, avem urmăritori și avem cam oriunde între 7 și 14 participanți la fiecare atelier și mereu e diferit, că mereu vin oameni diferiți, cu idei diferite, cu moduri de a gândi diferite și și fac exercițiile pe care le propunem și am avut și invitați din comunitatea internațională de filozofie practică, există așa ceva, pe care i-am întâlnit când am studiat la master și am adus aici filozofi practicieni din Italia și acum în iulie, între 24 și 30 iulie, vom avea o săptămână de ateliere de filozofie practică cu Andrea Modesto și Matias Tisselgren. Andrea Modesto e un prieten de-al meu din Brescia, care e foarte socratic când vorbești cu el, îți pune întrebări și devii conștient de ce ai spus, devii conștient de ce gândești, chiar dacă nu știai că o gândești și o să avem și evenimente publice în programul din iulie.
1: Spre sfârșitul lunii iulie, trebuie doar să vă urmărim. Apropo, pentru cine ne ascultă acum și vrea să ia parte la aceste ateliere, sunt ateliere deschise oricui, e interesat?
2: Da. Puteți să veniți în fiecare sâmbătă la ora 2, să participați, să vedeți, să observați întâi, puteți să stați pe margine, să vedeți discuția, dacă vă place, dacă v-ați apropiat. Mulți oameni sunt foarte timizi să spună orice la o întâlnire, mai ales că aud filozofie, eu trebuie să știu filozofie. Nu trebuie să știi filozofie, trebuie să ai disponibilitatea de a gândi, de a exprima un gând și lucrăm împreună la ce înseamnă acel gând pentru tine și să depășești pragul acela de a n-am ideea perfectă, nu pot să zic. Nu există idee perfectă, suntem oameni. Deci îi invit pe oameni să vină să observe dacă chiar nu vor să participe și
1: să se convingă dacă este ceva pentru ei.
2: Da.
1: Și se întâmplă să vină să stea pe margine și iar apoi data viitoare să vină să se așeze cu voi la aceeași masă.
2: Da, dar să vii să stai pe margine la un atelier de dialog e ca și cum mergi la piscină și nu sari în apă, știi? Da.
1: Dar așa, dacă vrei să știi despre ce este vorba să fie cât se poate de palpabil, nu că n-am găsit așa ceva poate pe internet, însă, nu știu, vrei să vezi cum se desfășoară așa ceva aproape de tine.
2: Da.
1: Cine vine, apropo? Pentru că tu spuneai asta și mai devreme. Lucrați foarte mult la a dezvolta acele competențe de argumentare, de exprimare a unui gând, de, problematizare și polemizare, de ce nu, dar într-un fel foarte constructiv. Cine sunt participanți?
2: Vrei să-ți dau nume?
1: Nu neapărat, dar ca și, tipologii de oameni. Studenți.
2: Sunt și studenți, sunt oameni din psihologie sau din IT, arhitecți, alți colegi artiști, oameni care nu știu cu ce se ocupă. Deci sunt surprins mereu, că e eveniment public, adică am făcut eveniment pe Facebook cu toate datele și oamenii se prezintă și participă și avem dialog autentic. Asta e ideea, că întrebările pe care, când facilitez, încerc să aflu cine-i persoana prin cum vorbește, prin ce idee aduce și îi pun întrebări fix despre ce zice, nu despre ce vreau eu să aud. Cred că asta e esențial la filozofia practică, că filozoful pune întrebări despre celălalt, nu despre ce vrea el să audă. Da.
1: Foarte interesant. Zic așa, să veniți cu încredere să participați la astfel de ateliere sau, dacă n-aveți curaj până atunci, la evenimentele deschise publicului de la sfârșitul lunii iulie, atunci când vin acei practicieni în filozofie, da, internațională, care cu siguranță, nu știu, poate oferă mai multă greutate sau mai multă veridicitate pentru cineva care este încă sceptic.
2: Da,
1: se întâmplă,
2: da,
1: și asta? Să zică, ok, ce filozofează timișorenii ăștia? Poate că e în...
2: Păi, ei, Andreea Modesto și Matias Tisselgren, au mult mai multă experiență decât mine și te simți îmbogățit după ce particip la un dialog cu ei sau la o prezentare.
1: Ei revin practic la Timișoara, că au mai fost.
2: Da, pe Andreea va fi a treia oară când vine Andreea Modesto. Îmi place numele lui, Andreea Modesto.
1: Sună super. Și nu este deloc modest.
2: Ba, e un tip foarte modest.
1: Am discutat acum despre o parte dintre activitățile care se întâmplă la Habitat B1, în acel spațiu foarte răcoros din cetatea Timișoarei, de la Bastion, de pe strada Hector, dar mai sunt și alte activități care urmează să se întâmple. Aveți acolo și cluburi care se întâmplă în mod recurent, un club de lectură. De fapt, ce este acest club de lectură? Hai să le luăm de fapt pe rând.
2: Da, da. Am inițiat recent o bibliotecă la Habitat de artă și filozofie. Și clubul de lectură se întâmplă în fiecare joi, cu excepția săptămâna asta, că avem Cenaclul Generațiilor săptămâna asta joi, dar în general, în fiecare joi, la clubul de lectură ne întâlnim, nu trebuie să fi citit nicio carte înainte, ne alegem pe loc, fiecare și alege ce carte vrea din bibliotecă, o citește o oră și apoi împărtășim idei. Deci și clubul nostru de lectură e de fapt un loc de educație reciprocă, prin care găsim o carte care ne interesează, luăm idei din ea și le oferim celorlalți. Și așa, dacă participă 7 oameni la o întâlnire, fiecare a citit o carte diferită, urmează o discuție în care se găsesc teme comune. Și de obicei sunt sunt reflecții existențiale sau despre artă sau pur și simplu informații faine pe care le avem în bibliotecă, procesate de fiecare individ, și se face la final o discuție din urma căreia toată lumea pleacă mai îmbogățită. Deci nu e pe modelul ăla unde toată lumea citește aceeași carte
1: și venim și discutăm despre ea.
2: Nu, fiecare citește carte diferită și apoi găsim ceva ce le leagă în discuția ce urmează. Asta e clubul de lectură.
1: Când se întâmplă?
2: În fiecare joi, între 6 și 8, cu excepție săptămâna asta, pentru că avem spectacole și Cenaclul Generațiilor, muzică, mm-hmm, și poezii. Da. Dar bine, cred că putem să venim și să citim afară. Cum am zis, spațiul e ofertant și găsești un colț pentru orice vrei să faci, că vrei să te odihnești sau că vrei să stai să asculți muzică acolo în față. Spațiul B1 e mare și plăcut.
1: Avem așadar și aceste cluburi de lectură, se întâmplă în fiecare joi, găsim întregul program pe paginile voastre, dar ne uităm așa cu mare interes și la toamnă, deși nu prea vrem să ne gândim neapărat atât de repede la toamnă, însă de obicei toamna, primăvara este bogată în evenimente. Nu că vara n-ar fi, pentru că ne dovediți că și vara este. Ce se întâmplă la toamnă? Aveți acolo și un club de improvizații care se va întâmpla, spectacole de teatru, expoziții. Se întâmplă din nou să fie așa un mix cât se poate de divers în spațiul, da, de la Habitat.
2: Da. Dacă până acum am vorbit de dialog și gândire prin filozofie practică, am vorbit de creație și reciclare prin atelierele cu artiști, în toamnă vrem să lansăm un club de improvizații teatrale. Și am avut deja 2 ediții acum o lună, în care Marius Lupoian de la Asociația Teatru pentru Tine ne-a mișcat în sensul de, ca un regizor, ne dădea live indicații ce să facem pe scenă și ne-am amuzat și ne-am ars calorii și ne-am exprimat cu corpurile, cu vocea, pe mica scenă pe care avem la Habitat B1. Deci clubul de improvizații teatrale, iar eu nu știu să existe în Timișoara un club de improv, de comedie și de...
1: Și asta nu pentru copii.
2: Nu, nu-i pentru, e pentru toată lumea, da.
1: Că poate mai există pentru copii, sau cel puțin am auzit de diferite ateliere.
2: Poate n-am auzit eu, dar vreau să o facem și noi. Și dacă există, e extrem de distractiv să ai un facilitator care te învață cum să te prostești într-un fel, știi, cum să te
1: și nu trebuie să fii actor sau student la actorie, ci pur și simplu să vrei să faci ceva nou, să încerci ceva nou.
2: În edițiile de probă pe care le-am avut cu Marius la finalul celor două ore, ne-a zis Marius, eu pot să fac o piesă de teatru cu voi acum. Sunteți așa de expresiv și ați făcut exercițiile pe care vi le-am dat cu așa lejeritate că pot să fac o piesă de teatru. Și nu trebuie să fii, cum ai zis tu, nu trebuie să fii actor, să participi la club de improvizație, ci doar să vrei să înveți să te exprimi și într-un fel să te vulnerabilizezi, că te pui în fața altora și te exprimi, faci chestii cu mâinile, cu vocea, dansezi sau inventezi o scenă. Dar hai să nu mai vorbim despre asta, că încă n-am lansat. E încă în cuptor ideea. Mm-hmm. Am avut cele două ediții, dar din septembrie vrem să facem o activitate de sâmbătă seara recurentă, clubul de improvizație. Și asta e parte din filozofia Habitat de participativitate. Unde vii, când vii la noi, tu ești actorul, tu ești artistul, tu îți accesezi partea aia ta care nu-i consumator, care e inițiator.
1: Astfel de ateliere recurente din toamnă, să trecem și asta pe listă în cazul în care vrem să experimentăm, și ne așteaptă și expoziții în această toamnă. Vor fi din nou expoziții găsuite de voi, iar voi cei de la Lapsus, apropo de asta, pregătiți și voi ceva personal.
2: Da, da. Lapsus și Habitat sunt... Acum, mai identificam cu Habitat, iar dacă am început ca asociația Lapsus, și Habitat pregătește la final de octombrie o expoziție de artă participativă. Tot ce vorbeam despre atelierele de creație și reciclare, le vom aduce într-un format mare, de expoziție mare, și transformăm spațiul Habitat B1 într-o mică fabricuță de artă. Și o să avem, e o expoziție de procese, o expoziție de ateliere. Și în loc să vii să vizitezi expoziția, vii să faci expoziția. Și pereții se vor umple de lucrările vizitatorilor și ale tuturor care participă la ateliere.
1: Așa că aceste ateliere de la Make It Happen,
2: da,
1: pot să se transforme într-o mare expoziție. Vedem ce am putut să mișcăm cu adevărat, nu?
2: Da, de aia în ianuarie am început seria de ateliere Make It Happen cu artiști pe care i-am provocat să se gândească cum introduc reciclarea în tehnicile lor creative și cum facem foarte frecvent aceste ateliere. Ele vor culmina la final de an în această fabricuță de artă unde vom recolta toată munca și experiența și procesele pe care le-am inventat de-a lungul anului cu oameni și cu artiști.
1: Ne mai așteaptă acel Black Friday de artă?
2: Probabil că da. Cred că o să facem în noiembrie un art sale, o ediție de Black Friday art sale. Am inițiat acum câțiva ani un model de expoziție unde arta este accesibilă ca preț. Și am vândut foarte multe lucrări de la foarte mulți artiști locali și lumea s-a arătat foarte interesată de diversitatea de stiluri și de accesibilitatea ca preț a lucrărilor. Și în noiembrie nu știu în ce formă să facem vânzarea de artă, dar poate o să o asociem cumva cu expoziția de ateliere, știu că sună ciudat, expoziție de ateliere, expoziție, dar aia va fi
1: rezultatul atelierelor.
2: Da, rezultatul atelierelor, vei putea cumpăra și duce acasă dacă îți place ceva ce a făcut cineva.
1: Alex Boca, îți mulțumesc mult că ai fost astăzi la noi, S-a făcut ora 15. Ziceam așa, artist, curator, manager cultural, cel care gestionează spațiul Habitat B1 despre care am povestit noi astăzi, care e mai mult decât o locație și în care ne inviți să trecem pragul și să descoperim de fapt multitudinea de evenimente și activități care se întâmplă acolo.
2: Joi, vineri, sâmbătă, săptămâna asta, urmăriți-ne pe Habitat B1 pe Facebook și pe Insta.
1: Așa să facem. Am reținut toate aceste lucruri pe repede înainte, dar dacă vrem să încetinim puțin și nu ne-ați prins de la început, puteți să accesați videoul acolo. Rămân toate detaliile despre ce am povestit noi astăzi și mai simplu, la un click distanță pe pagina noastră de Facebook, unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, linkul spre pagina de Facebook Habitat B1 și acolo sigur veți fi la curent cu tot ce se întâmplă. De la poezie, muzică și ateliere de creație la filozofie practică săptămâna aceasta, un proiect care, iată, pune viu în cultură vie, nu doar o consumăm, ci putem să o trăim împreună. Cam acesta este conceptul întreg de la Habitat B1 în spațiul de la Bastion. Pun punct și eu acum ediție de astăzi. Ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte și sperăm să fie ceva mai răcoare. Până atunci, mai bine. Ciao, ciao!
5: West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.
7: All y'all radios out there. Song goes out to you. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra riscurilor alimentare din perioada caniculei și recomandă populației să verifice cu atenție produsele cumpărate. ANPC sfătuiește consumatorii să evite alimentele și băuturile expuse îndelung la soare, precum și produsele cu ambalaje deteriorate sau semne de alterare. O atenție deosebită trebuie acordată înghețatei, ciocolatei și produselor refrigerate, care trebuie păstrate la temperaturile indicate de producător. De asemenea, alimentele sensibile trebuie transportată în condiții adecvate pentru a preveni toxinfecțiile alimentare. Pe Transfăgărășan va fi deschis un punct temporar de intervenție pentru situații de urgență și acordarea primului ajutor calificat, anunță ISU Argeș. Punctul va funcționa non-stop până pe 4 septembrie și va fi încadrat cu un echipaj SMURD. Acesta va acționa zona cuprinsă între barajul Vidraru și Bâlea Cascadă, atât pe teritoriul județului Argeș, cât și Sibiu. Măsura are ca scop reducerea timpilor de intervenție și creșterea siguranței pe unul dintre cele mai circulate drumuri turistice din țara noastră. Începând de miercuri, șoferii care doresc reducerea perioadei de suspendare a permisului auto vor susține testul de verificare a cunoștințelor la serviciile de permise și înmatriculări, nu la sediile poliției rutiere, cum se întâmpla până acum. Modificarea este prevăzută de noile reglementări privind examinarea conducătorilor auto. Pentru a beneficia de reducerea perioadei de suspendare, șoferii trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de lege, inclusiv promovarea testului și, în anumite condiții, dovada achitării amenzilor rutiere. Direcția de Asistență Socială Timișoara reia programul de sprijin pentru persoanele vulnerabile pe perioada caniculei. Vârstnicii fără aparținători, persoanele cu dizabilități, femeile însărcinate și cei cu afecțiuni grave pot primi ajutor pentru cumpărături, plata utilităților sau procurarea medicamentelor. Cei care au nevoie de sprijin sau doresc să semnaleze cazuri pot apela Direcția de Asistență Socială la numărul 0356981. Aquatim anunță că joi, între orele 9 și 14, presiunea apei va fi scăzută în Făget și în mai multe localități din zona din cauza lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. Sunt vizate străzi din oraș, precum și localitățile Bichici, Coșava, Homojdia, Ghizela și Șanovița. La reluarea furnizării, apa poate fi temporar tulbure, astfel că utilizatorii sunt sfătuiți să nu o folosească pentru activități menajere până la limpezirea completă. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
5: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
6: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
5: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
6: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
8: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală, urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armon Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu o experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai ciocolată Milka, 85-100 de grame, diverse sortimente, la 7,49 lei și croissant 7 days, diverse sortimente, la 2,79 lei, la două bucăți cumpărate. Carrefour.
3: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, Panizer, Caltaboș,

0: dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 18. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că scăldatul în locuri neamenajate poate avea consecințe tragice, mai ales în această perioadă caniculară. Salvatorii recomandă populației să aleagă doar zone de îmbăiere amenajate și supravegheate, să evite intrarea în apă după consumul de alcool și să nu sară în ape a căror adâncime nu este cunoscută. De asemenea, copiii trebuie supravegheați permanent în apropierea apei. Recomandările fac parte din campania națională Apa nu iartă, ai grijă, prin care IGSU urmărește prevenirea accidentelor prin înnec. România va avea parte de temperaturi peste normal și de tot mai puține ploi în următoarele 4 săptămâni, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie. La începutul intervalului sunt așteptate precipitații mai abundente în vest și sud, însă din a doua parte a lunii iulie, vremea va deveni din nou foarte caldă, iar deficitul de precipitații se va accentua în cea mai mare parte a țării. Meteorologii estimează că cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în vestul, nord-vestul și centrul României. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele luni 188 de sancțiuni în valoare totală de peste 160.000 de lei bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice care au încălcat regulile de circulație. Cele mai frecvente abateri au fost trecerea pe culoarea roșie a semaforului, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, transportarea altor persoane pe trotinetă și traversarea trejeilor de pietoni fără coborârea de pe vehicul. Poliția locală anunță că astfel de controle vor continua și le reamintește participanților la trafic că respectarea regulilor este esențială pentru siguranța tuturor. Inteligența artificială a devenit deja o realitate în universități, însă instituțiile de învățământ trebuie să țină pasul cu ritmul în care studenții o folosesc. Este concluzia evidențiată de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, pe baza unui raport internațional privind utilizarea AI în învățământul superior. Studiul arată că majoritatea studenților consideră că inteligența artificială îi ajută să învețe mai eficient, dar avertizează și asupra riscului de dependență și de diminuarea gândirii critice. Potrivit raportului, doar 15% dintre studenți spun că inteligența artificială este integrată în majoritatea cursurilor universitare. Un tânăr înotător din Timișoara a urcat pe podium la campionatul național de înot pentru copii de 11 ani desfășurat la Reșița. Flavius Alexandru Ungureanu, elev al liceului teoretic Grigore Moisil și sportiv legitimat la CSE Aquasport Timișoara, a câștigat medalia de bronz în proba de 100 de metri bras. Performanța vine după rezultatele foarte bune obținute la etapa regională de la Oradea, unde a cucerit 2 titluri regionale și alte 2 medalii de argint. Flavius practică înotul de performanță de 3 ani și se pregătește sub îndrumarea antrenorului Sabina Avram. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

latest hit to the wisdom.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Primăria Timișoara vrea să transforme piața din cartierul Lipovei într-o piață volantă deschisă doar în weekend, urmând ca în timpul săptămânii spațiul să fie folosit ca parcare. Potrivit proiectului, piața ar urma să funcționeze vinerea și sâmbătă între orele 5 și 18 și să fie destinată producătorilor locali. Aceștia vor putea vinde produse agroalimentare, articole artizanale și tradiționale. Comercianții vor fi selectați pe baza documentelor verificate de o comisie, iar tariful de utilizare va fi de 116 lei pe lună. Teatrul German de Stat din Timișoara a încheiat stagiunea 2025-2026 cu 6 premiere, aproape 100 de reprezentații și peste 12.300 de spectatori. Instituția a derulat pe lângă spectacole, proiecte educative și colaborări internaționale, găzduind și participând la evenimente culturale din țară și din străinătate. Noua stagiune va începe în luna septembrie cu musicalul Sister Act, unul dintre spectacolele de succes prezentate în sezonul recent încheiat. Baza sportivă electrică din Timișoara a fost omologată pentru disputarea meciurilor din Liga a doua în urma unei inspecții realizate de Federația Română de Fotbal. Astfel, echipa Știința Politehnică a Timișoara își va putea disputa pe acest stadion meciurile din noul sezon competițional. Arena are o capacitate de aproximativ 2000 de locuri și dispune de facilități conforme cerințelor FRF, după mai multe lucrări de modernizare realizate de administrația locală. Municipalitatea continuă să sprijine clubul și prin alte baze sportive destinate antrenamentelor și juniorilor. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara a introdus restricții temporare la donarea de sânge în contextul riscului de transmitere a virusului West Nile. Măsura vizează persoanele care au călătorit recent în zone unde au fost raportate cazuri, inclusiv regiuni din România, Argeș și Suceava, Italia, Caserta și Florența și Macedonia, zona Vardarski. Acestea fiind rugate să amână donarea timp de 28 de zile. Decizia a fost luată preventiv în condițiile în care majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome, dar virusul poate fi transmis prin transfuzie. Autoritățile recomandă donatorilor să declare corect istoricul de călătorie și eventualele simptome înainte de donare. Tot mai mulți copii petrec zilnic ore întregi în mediul online, iar educația digitală devine o necesitate încă din primii ani de școală. Potrivit unui proiect derulat de Fundația Vodafone și Salvați Copiii România, jumătate dintre copii sunt conectați la internet aproximativ 6 ore pe zi. Peste 21.800 de elevi au participat la programul dedicat siguranței și competențelor digitale, iar rezultatele arată că 41% și-au îmbunătățit alfabetizarea digitală și gândirea critică, în timp ce 37% au învățat să recunoască pericolele din mediul online și să se protejeze mai eficient. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: still.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.